0: 공항장에 하 아로 독랑 독창 낫게 완이랑 거다 오늑나 만행아 하 그거가 블락 안 치는 기야 가만이랑 공태라이가 봐 완이랑 어 방사게 안 치나 비테랑 보나 무릉 볼을 만 동자니요 공태라이가 봐 완이랑 봐 등상 완이지 블락 안 치는 바간 바리 닦게 개니랑 봐 마이더 남기자니 속바나 봐 동아 은혜 김작수원이 그냥 야 김작수원이랑 더 Kasni kasni, matam gya ni bus curang na. Ondai ngapur ko, nukso na matna. Anting bol warang ko, dongtong gija. Ini siang kuya no ode, haida. Plak, makang sina janggi tangpa na, ene gi suani rang. Ong ramai kepa, tak suani sa ong naba genang. Sekeng kepa, burung ni bol warang ko, ni siya ni asil. Songo noko, nokrok noktake, dong na geta. Bol warang ko makang si, ning de isa mangen, aro warang ni dam. Sanggini ba sanggatamu, ongna si play brena nanggen. Ene ba anting nukso nama na. Ya plak antang-tang na, dongtu gijag hor apaniyo, anting antang-tang ni chanchi shosom gijaga, aro sumsak gijag upa, dakani biterangan honga, mande jeko sata ukon raden. Da alo, anting antang-tang ni namgini na, namgini ni gaman, gaman sa chanchi shoniyo, pagachamrang ni janggi galea, anchi du gale man kapani tu gupa, adoko, aro megale state yo, Asal genang bat kepa diap kwa Sinsak kija Are chanchi chamso kija Takkan iji Asal giri kepa adokan huataha Asik sakantian adok jika korupungani Angni ba nangni enea Masih jas kala anting getal Asik kasung korup tena manjawa Endi ba Asik sakantian baga camangni Janggi gale anci ru gale Man kepa adok jika korupung pena skode Metam biap rangko abaca angkuwe Metam biap rangko burung bol genang Unga taichina Aro aani gemma gemman a bigal rangko mantai china repeng na hai.
1: Nasimang abasu eich aani chi samtang-tang ogo barangko no sto ka aani gemman aga nani ko kena suwa ha. Dik-dik sa ni jak mano nasimang menggeban program ko kena suwa naman gen. Yan Akashwani Tura.